0: nous voit bien oh les nez pour vivre on est ouais et là on voit organisme moi me les non d'accord après organisme moi tombe les non d'accord fait que moi les non d'accord le wa funa mona to dodi domanya tanado belelelea yewa yewa be nswa dola se vivi nyon dola se vivi et wa be nous suma ti te poa là nyon bo pa dedi clic clic clic clic clic poa e vo e kaka poa vo a we va poa a divide poa vo agbele kudo nyon noa e wo mi gbọn bi agbele kudo nyon noa ana no ni a wo mu ki we chan le dia akoko ida setie metaja nyon noa chan la gbele kudo nu soa la koko e ni ke bele dia nu soa chan la wo to nyon noa chan la wo be doda si bo la po be po me won wa de e wo gbọn bo da gbọ te mi ni mi de pe o gbọ te mi gan me to yo da na wa no le bo la po be vivi se se nyon we de no na fun ya fofo do le fi nyon nga le wa gbọ fi a e jiji fo le da re be yeso onjo le gbo fi a e pe ame we a e pe ama ton ya leke yenga dona se se le lamu ne ga van tocha yenga son e be so so polo ni o le wudo ko we nu sum do la no selo nyon do la no selo ne o la na nyinwe de anu agbejiji a o do la no nu sum do la no selo nyon do la no selo o do la di agba puti o nu ke nya agba puti a même ne to be mi ngale ogbodo do apapapa cha wa o mu ase nkankan mi ano kande mi ano mi ano ishalo ye wo be nsuku do nyonu a o ma no vona nyonu a e ho la no vona nu so a munyo be so nye be ho me ya e ho ni me ya awu mi ame via keke ho ri ka me mi lamlo abare kaji ye ne to ba jireva e na ba jire akpana ka ba woni fi ke ye mi lemlo ho vuvu me le a na jireva ajira akpana ka bo ajire wona na jijire nto wa izan mi ame via mi ja bare mi ano nti mi ja tare mi ano nti a o ajire de pepe mi na nyo vivi se se de nto na nayin ke yo nto cho la po kaka la be ne mi ame ara tu che no via o gbon bo la mu awon la tere do ko nti la ye won gbon be ni hogale vuvu cha e hori kaya le a e la yin ho wa izan mi la no mala yin e ya for say ma yin de place o la yin place de ka ke ya mi la tare mi ano nti nyere ame de ma gbon be don ya me ya cha la be don yo e won e vivi na e ho vuvu wa e na na da jire a e jiji na gbon mi le tere mi ano nti pa be yo no ho be yo pe so yo lo me via pereke ya o itri ama to ya va de yo nga mu a polo pa yo papa yo le va yo nga ona nu o e po mi ala gban po mi ale gban le si maji maji mi po mi ale gban vide vide vide vide o ne to be mi la onu a pare vivi se se la na nya nu soa ne se nu gome na nyonu a nyonu a ne no se nu gome na nu soa po me do le fi a o cha ka ke ke ke ke ke papa ngalenya nonu abe gbo you nonu a changalenya papa abe gbo you ganene ki papa gbona nonu amunyo ganene ki nonu a changbona papa amunyo bonele bona gbeda nu gade po a papa gbo a e isa no e nu apo a e du ebe ho mi mama changbo bonda nu e sha du to po a e sha du ebe ho mi enya ni pepe bonjour e potia mi la wele kami mle unu nu papa mle unu nu e mle unu isi ndi pe asen kaka mle kwa po mi ame message mi la no kan se mle portable di mi aba sen kaka kwa portable di po be la no de oku nswa mi ma pompo le ki o mi la no ju le ki la na si pe melo wa mi la no be le ke mi ja wedo ndudu vo e nu ya desi vo e le ke mi la wedo si asen kaka no da me no gbo mle kwa si mi ja kan se no da bi no ni o gbo kwa e ko message nswa la be nu ko ji ade vo e pata message eh passo we mi gale won e sron we mi gale won mi gale sron we ori alom daje a e won mi aso we ori e ya mu si anu whatsapp e won ya e de fo vire madame dom se ne gomo
1: fifi anu suro le wa nto la le o a bli bon ti o a se vivi a po jijo be o nko gba ja nyo po a
0: e o meje si a
1: anku ka o
0: meje si a geje si mi adele ke bela we do au moins, bah, j'ai oublié pour se vivre à tété. Au moins, à caresser.
1: Ne pas des blé bois.
0: Ne pas des blé bois. Et on est là. On est fondé à l'opinion. Ne pas des blé bois. Et on est bien. On me dit, n'avait pas notre temps. Caca dit bon ami. Ne nous doute, j'y a pas filé. Ne moi, c'est un peu de aïe. Be on a doit. Fanny, au bon, au bon, on est là. Des pauvres que l'on a filé. A me l'eau, bravo, bé, bé, y est toi. Bé, madame, ton yam, j'y ai dit, j'y a miné. J'y a miné, ne pas, j'y ai vidé, bah, l'eau, vidé. Ne ba trivide e won e la o to ke be la wa e lo lo apacha gare mo mo na do de po be la no mo nu pim nya o mu fu ma de pe do e na no funu dare